שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת שבת